0: Japan ke linka de lin duro zo de zai ne chunhui jin jik de da nan ju ji sen jie le di bi che de. Dan chunhui jin jik de arin ka jir nga ke koyo yi kik tun zon da yamu viru ji zo ji da. Dan nan ju ji sen jie ke to ne ma pin sui ke ba la la. Dun zhe mong su bi. La ba de nga ke ge sa cha la. Zan lan ka yin na da yi no le zi ta ne. Chu lo da chun ta ke to ne da zai sa zha ju da. Se do jia pan da mong po zi. Dayang yi ke no nga du ro ho. Ta di ge da zai sa ma yi ru zo na duru si zo sa hong to.
1: Chu yin no ke se do da yin da yin da yi zi la.
0: Ti ke pe chu den hing kan zi li da duru me yi nye po tra mo ore ra. Me yi ter ta ong di zi da da chan da yi na sa sa na si. Dung yi sa nga ke mre yi no la chu lo chu lo pin chu pa la ra jen zang du ho no sa sa na si. Dung yi sa chu lo te su ye tsuma te ko san lo ya po re da ho ku no. Ri ti ma ke san lo te ke te rung ke chulo jiba mindo tiki turu na sende ta tiki chizis mei jena tinga kiki jenja re tre yondo
1: zi zi zi ta shizu chamtun zina, jentun zina, tinhin zina lta noni gozo na zoglir goya zi zi zi tamas ta mri yemindo ta tunze ye o yemindo chadra peri ye zina ta noni ola matun zana lto kamur go
0: turu re tiki te ansamba tina ta nga kiki dara peji ki kiti yige ye zayni nyam ta nyoyi kibi gaan re tina turu nda rama lo kiki kiti ki mahejja taa, tuju chandu ayana, chandu ki jandu kina, chandu ki xa tsamu tsamu orko. Tena lasa taa, yimen ki yiga zi la sobu ki ki te so yina, ko pe ki te so yina, hajan ki nyebo. Turu nga, te tige la te zi si zi, manyo gomba ta nyampa la so iru ji zo. Teta cha jay taa, tena ki pyo ji ki rini egi taa, na xo tra chen egi nga chan zambala ingi tulu kera chenpo ri, pyo ji ki rini cha chan cha zi lena.
1: Zi.
0: Te so yin ka chan yamu tsamu nga ho.
1: Zi zi zi.
0: Tena tige tara nga ki ki mren digi no la zi chani. ओ करु या यागा जिरे तने मरे जिमा तंजे लता जे तंजे मिले ओन रसा दा तुरु ने तिगे तने मन तने जिनजे ता ताबे तो थले हिना माहु पलंग सो के ने मरे तिगे ल पेंट तु दले मासे ngा सो के तारा जका इना रिनी तप छेंग जका तिंदि छ छा योर को
1: जे जे जे
0: वन हुआ चांग गो वन हुआ जि सिं जोर गो
1: जे जे जे
0: तिंदि गों दु दु तने जका के रियों दला रिनी ला जे ते ते छ क्यां दे छ तन दु क्यों गो ग ग बेरे ग रिनी दक
1: जे जे जे
0: आ तिगे ngा के मा के यहो ट्रम दा ते तिगे ल मन तुने आ मान्यो कोम्बो त न्याम्बा लासो काम म त तो थपिके ngala rewa yela tringi gim doka san la ke jing
1: ji ji ji la so la so tringi gin chi ngu ki ka le chi na hyoba ka din che
0: yo yo ya sho
1: ta hi delegi
0: ha ta hi delei
2: lo tin ju ming ang dun chi she dan jing ya bu xi ti per jun ge zhen ji tu ni per shui jin zhe tu ni lo dun de nga ko wa